Magnus Uggla med Jag och min far, innan det är också Coldplay med Clocks i vaken med P3 och P4. Hörrni, ni fick i uppgift att välja ut en låt som ska avsluta veckans artist. Den här veckan så är det ju Dolly Parton som har axlat rollen. Ni hade tre stycken låtar att välja på. Det var Jolene, det var Southern Accents och det var Help. Och med rungande 77% så blir det Jolene som rundar av Dolly Parton som veckans artist. Den släpptes på singel i oktober 1973 och blev hennes andra countryhit. Toppade amerikanska countrylistan i februari året efter, 1974. Den räknas ju också som Dolly Partons, en av i alla fall Dolly Partons största hits. Och den låter så här.

Ja, Julin, Dolly Parton, och med det så avslutar vi Dolly Parton som veckans artist. Ny spännande artist som får axla den rollen får i programmet på måndag.

0: Sing. Travis med låten Sing. Erika Nilsen.
1: God morgon.
0: God morgon och välkommen.
1: Tack snälla.
0: Har du vaknat till liv?
1: Ja, jag sitter och kikar här på scenen som pågår på tvn här i vår studio.
0: Ja.
1: I bakgrunden. Och så slår det mig. Tusan vad alla som är med på den här tv-kanalen alltid är så himla snygga i håret.
0: Ja, det är välvårdade frisyrer och en välvårdad hud, tycker jag.
1: Ja.
0: Det är som att de tar hand om kroppen.
1: Allting känns så polerat och perfekt.
0: Ja, det är väl amerikanskt.
1: Ja, så är det ju. Vi ska ta oss från USA och de polerade frisyrerna och människorna till, på tv i alla fall, till Sverige ska vi vara i nu, och vi ska närmare bestämt till Kristianstad där kung Carl Gustav och drottning Silvia närvarade på det internationella scoutlägret Jamboree på fältet då, Norra Åsum. Har du relation till scouterna?
0: Ingen relation alls. Jag hade lite klasskompisar som var med i scouterna, och det pratades att man fick ta... Hette knivkörkortet eller något sånt där. Något typ av körkort som legitimerade att man fick ha en kniv på sig.
1: Mm-hmm.
0: Så tyckte jag att det lät spännande. Att jag borde kanske gå med i scouterna för att också få ta det där kniv. Ett knivkörkort kan vara bra att ha.
1: Det kan vara bra att ha.
0: Men jag tror att min farsa talade mig ur det där.
1: Ja. Vi ska ta oss vidare från scouterna.
0: Har du någon relation till scouterna?
1: Ja, det har jag. Nej, inte en jätte.
0: Nej.
1: Nej. Men... Okay. Det jag svarar kort och koncist, nej. Vi tar oss vidare och vi ska prata sport och vi ska prata friidrott. För Friidrottsförbundet håller en digital pressträff idag 11:00 med förbundskaptenen Kajsa Bergqvist som presenterar den aktuella truppen och även pratar lite allmänt om förväntningar inför årets då stora mästerskap i friidrott. Två matcher i damallsvenskan fotboll så ska spelas. Malmö FF mot Piteå med avspark 18:00 och Hammarby Växjö en timme senare. Den avsparken 19:00 då. Och sen så är det rally-VM i Finland.
0: Mm-hmm.
1: Det är spännande.
0: Mm.
1: Och med det så tar vi oss till dagens sommarvärd i P1 som är Elin Rombo, operasångerskan om musikens gudomlighet. Och mer om detta ska vi prata längre fram i programmet och även få ett smakprov då faktiskt. Och så avslutar vi med våra namnsdagsbarn såklart i vanlig ordning. Och det är Helena och Elin som vi gratulerar på namnsdagen. Stort grattis. Tyckte det var bra att bli till tjejnamn. Det har varit mycket killnamn den senaste tiden.
0: Det är inte alltid ett kill och ett tjejnamn. Nej, det kanske inte
1: det har varit Olof och Olle. Ah. Algott var det igår och så nu Helena. Helena, ja, och Elin. Jag fick läsa det två gånger.
0: Grattis till dem då.

0: P4 Dokumentär.
1: Jag blir blixtkär i honom.
2: Vill du höra oväntade och härliga historier från hela Sverige? Lyssna på P4 Dokumentär.
3: Var det väl någon låt då, där han gick ner på knä? Jo då, en sprack.
2: Berättelser som berör och lockar till både skratt och tårar. Du hittar dem i appen Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.

0: Unwritten med Natasha Bedingfield. Här har du vaken med P3 och P4. Nu har det dags för nyhetsuppdatering från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: USAs president Trump sa i natt att hans fredsråd har nått en överenskommelse om en fullständig avväpning av Hamas och andra beväpnade grupper i Gaza. Enligt Hamas handlar det om att den palestinska teknokratiska kommittén som ska ta över styret för Gaza kommer att ansvara för lagring av Hamas vapen. Och när Hamas avväpnats ska israeliska styrkor dra sig tillbaka från Gaza enligt överenskommelsen. Israel har inte officiellt kommenterat men har tidigare varit skeptiska till att dra sig tillbaka från Gaza. Så Sverige, allt fler anmälningar om att personuppgifter har hamnat i fel händer kommer in till Integritetsskyddsmyndigheten. Malin Blixt som är chef där säger att det ofta handlar om till exempel att någon har skickat personuppgifter i ett sms eller mejl till fel person.
4: I över 60% av de här anmälningarna så är det den mänskliga faktorn som har lett till att det har inträffat.
5: Enligt myndigheten går det inte att veta om antalet personuppgiftsincidenter är fler för att anmälningarna som kommer in är det. En av dem som säger sig anmäla många incidenter är Region Gävleborg. Fredrik Jonsson som är chefsjurist här bedömer att det sker åtminstone några gånger i månaden och han tycker att man lär sig mycket av att se vad som har gått fel.
6: Och se omfattningen av det hela för att sen också kunna vidta åtgärder för att förhindra det.
3: Reporter här Ayla Stefansdotter Frank. På det stora scoutlägret i Kristianstad har mellan 10 och 15 scouter polisanmält att de blivit smygfotograferade i duschen eller under toalettbesök. Det rapporterar Kristianstadsbladet. Polisen har ingen misstänkt men har förstärkt sin närvaro på lägret i förebyggande syfte. Ekot med Daniel Wockner.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och det är fredag den 31 juli, sista dagen på den här månaden och så vänder vi blad. Men med det så tar vi också en titt på vädret. Efter torsdagens högsommarvärme blir fredagen lite svalare men fortfarande varmt på många håll. I södra och mellersta Sverige väntas temperaturer omkring 20-25 grader medan en blandning av sol och moln också kommer att vara. Under dagen kan det också dra in skurar och lokalt åska, framförallt i västra och norra delarna av landet. Längst i norr blir det svalare, men även där väntas en del sol mellan skurarna.

A Little Less Conversation med ingen annan än Elvis. Och innan dess så lyssnade vi till Kimberly med låten Eternity. Här har du Vaken med P3 och P4. Jag heter Erika Nilsson som önskar dig en god morgon denna tidiga fredagen den 31 juli. Sista dagen på juli för juli 2026. Vi vänder blad och riktar in oss mot augusti med en enkel fråga. Som lyder, vad händer i augusti? Ja, det får du jättegärna berätta för mig och det gör du genom att skicka ett sms till 72250. Inled med att skriva vaken, därefter ditt meddelande. Eller så skickar du ett mail till oss på vaken@sverigesradio.se. Det går också bra att ringa till oss 020-99-55-00 är då telefonnumret. Kommer du till röstbrevlådan, ja, då är det bara att tala in ditt meddelande efter tonen. Och så finns vi på sociala medier, på Facebook där vi har postat den här frågan, vad som händer i augusti. Ja, där kan du svara i kommentarsfältet och där heter vi Vaken med P3 och P4. Så frågan är, återigen, vad händer i augusti? Berätta, något spännande, något du har sett fram emot eller blir det jobb hela månaden? Är semestern slut? Kan det kännas lite ångestladdat för att nu har din sommarsemester tagit slut och du ska tillbaka till jobbet? Eller vad är det som du ska hitta på i augusti? Hör gärna av dig.

Je le taxi heter den här låten med Vanessa Paradise. Här är Vaken, P3, P4, och vi pratar om vad som ska hända i augusti. Jag själv ska åka iväg på en veckas semester, det ser jag fram emot. Det blir Frankrike. Så det är någonting som kommer hända i augusti. Och sen så börjar jag samla ihop sig lite inför att, ja men, kanske inte riktigt, men ändå ska tankarna börja färdas ditåt inför en hösttermin, en höstsäsong med allt vad det innebär. Så det är väl det som står på mitt schema för augusti. Försöka åka på semester, men också landa lite, ladda batterierna och sådär inför en ny säsong, tänkte jag säga. Men en hösttermin som ska dra igång. Och vill du precis som jag har gjort nu dela med dig om vad som händer för dig i augusti och massa andra av våra kära lyssnare, så gör du det genom att skicka ett sms till 72250. Du inleder med att skriva Vaken, därefter berättar du vad som händer i augusti. Mailadressen, den är vaken@sverigesradio.se. Telefonnumret, det är 020-99-55-00. Kommer du till röstbrevlådan, då talar du in ditt meddelande efter tonen. Och så finns vi på sociala medier där vi heter Vaken med P3 och P4. Så frågan är, vad händer i augusti?

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Det var ingen människa som gick och oroade sig för vad de åt för 40 år sedan. Liksom. Att man skulle få cancer av det.
2: Det här har ju inte riktigt tid, men jag blev lite nyfiken. Kan du stå på ett ben?
1: Jag är jättebra på att stå på ett ben. Däremot är det ju väldigt mycket svårare om man blundar. Då går det inte så lätt.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Senorita med Shawn Mendes och Camila Cabello, och sen så hade vi Camera innan dess, va, med Ed Sheeran. Nu ska vi prata om någonting helt annat, och vi ska göra det med trafikredaktionens Ossian Flodmark. Hur ser det ut på våra vägar?
1: Jo, men läget är lugnt. Jag har ingenting aktuellt att rapportera om, utan det flyter på. Det är ju alltid skönt. Morgontrafik och så. Tidig morgontrafik.
0: Men vem är ute nu på vägarna som så pass tidigt som inte har jobbat natt, tänker jag?
1: Nej, några stycken kanske, men de flesta är ju och sover. Annars så är det inte många som lyssnar här heller, tänker jag.
0: Ja, okej då, okej. Det är ju jag måste villigt erkänna att jag är ju världens inte morgonmänniska. Så att jag, ibland så hamnar jag i mitt egna lilla vakuum och tänker så här, då är det nog ingen annan heller.
1: Nej, ja, men det köper jag helt och hållet. Skulle det vara så att du som är ute och kör ser någonting, så ring och tipsa oss 020 999 444.
0: Och sen du ska tack.
1: Tack så mycket.
2: Det här är P4.

är det sommar, heter låten. Jag tänkte spinna vidare. Tänkte, nu är det sommar, nu är det sol. Men så lång är faktiskt inte titeln. Utan titeln är Nu är det sommar, Sven Ingvars. Och onekligen så är det sommar. Trots att vi med raska steg en dag kvar kliver in i den sista officiella sommarmånaden. Men det är ju inget. Det är mycket att se fram emot där ändå. Och precis så där lyder också våran fråga här den här tidiga fredagmorgonen. Och det är, vad händer i augusti? Kort och gott. Ja, jag har fått meddelande från Dan som skriver god morgon Erika, god morgon Dan. Du är en trevlig bekantskap. Man blir glad av att höra din röst. Under augusti ska jag besegra min värk. Ja Dan, jag hoppas verkligen att du får bukt med den. Och tack snälla för dina fina ord, det glädjer mig. Och på Facebook så har vi Jin som har skrivit god morgon baken, god morgon. Augusti börjar med Pride-paraden. Jajamensan, just det, den är ju på lördag. Några veckors jobb och sedan en äntligen välförtjänt semester. Ah, det tycker jag att du gör helt rätt i, vad härligt. Och det är också, det finns också absolut fördelar med att ta semestern lite senare på året, visst är det, eller på året. Lite senare på sommaren ska jag säga. Herregud, får hålla tungan rätt i mun. Vi har Ann-Sofie som skriver, min faster kommer att hälsa på. Det låter trevligt. Ja, men vad kul att höra. Jag vill höra mer från er och vad ni ska hitta på i augusti. Och det gör du genom att skicka ett sms till 72250. Du inleder med att skriva vaken och därefter ditt meddelande. Eller så kan du mejla oss på vaken@sverigesradio.se. Det går också bra att ringa till oss för den som är pratglad den här tidiga morgonen. Då är telefonnumret 020-99-55-00. Är det så att du kommer till röstbrevlådan där så är det bara att tala in ditt meddelande efter tonen. Så har vi också sociala medier, såklart. Vaken med P3 och P4 heter vi där. Frågan är, såklart, vad händer i augusti? We're going to dance. We're going to dance. And have

0: Groove in the Heart heter den här låten. Jag heter Erika Nilsson och i studion har vi Ekots Marcus Landén där vi ska börja i Mellanöstern.
1: Ja, det ska handla om fredsprocessen mellan Hamas och Israel. För i natt sa USAs president Trump att det så kallade fredsrådet som han grundat har nått en överenskommelse om att Hamas och andra väpnade grupper i Gaza ska avväpnas. Och att Israel sen ska dra sig tillbaka från Gaza när det är klart. Personer inom Hamas har bekräftat att man enats om det här, men Israel har man ännu inte hört någon officiell kommentar från. Vi får väl se om det kommer mer uppgifter under morgonen därifrån. Och det här om att Hamas ska avväpnas och att Israel ska dra sig tillbaka från Gaza, om det är någon som tycker att det låter som att man har hört det förr, så har man det. Det var ju en del av den fredsplan som USA presenterat tidigare. Men president Trump skrev i sociala medier i natt att det här beskedet är en milstolpe i hur man implementerar den här fredsplanen, alltså hur man gör verklighet av den. Men ja, vi kommer säkert få höra mycket mer om det här under morgonen och dagen.
0: Och med det så ska vi också tillbaka till Sverige och prata älg.
1: Ja, den som lyssnade igår morse kunde då höra om älgkalven Camilla som förlorat sin mamma och som räddades av ett jaktlag i Katrineholm och sen fördes till en viltpark i hopp om att man då skulle få in lite nytt blod i djurparkerna. Men det visade sig att det var en sak som inte riktigt stämde.
0: Åh nej.
1: Camilla var egentligen Leif.
2: Jag satt med henne och tittade på henne när hon kissade. Och då insåg jag att det här är ju faktiskt inte alls någon krigkalv, utan det är ju en tjurkalv.
3: Djurskötare Peter Enström säger att det är okej. Leif kommer att få leva.
2: Han är precis lika viktig för Älgpark Sverige avelsmässigt. Men han kommer bli pappa istället för mamma. Det är väl enda skillnaden.
3: Det dröjer innan Leif får gå ut i hägnet tillsammans med de andra älgarna.
2: Till nästa sommar, då får han hälsan, så kommer han finnas i parken till allmän beskådan.
0: Nej men gud vad bra.
1: Man trodde helt enkelt att det var en kviga, men det var en tjurkalv då. Reporter här ska säga var Ann-Katrin Drevfjäll på P4 Sörmland.
0: Marcus Landén, du ska tack.

0: Så ofantligt kul. Jag älskar mitt band. Och den här veckan har jag till och med fått äran att ha med min kära pappa på bas.
1: Wow.
0: Och ni som såg Allsången vet ju att han var med och körde med mig. Och det är så himla kul, verkligen. Och förra året så körde jag ju bara en låt liksom, på turné med Tjuvjakt.
1: Ja.
0: Så det är ju väldigt kul att få köra liksom, alla mina låtar.
1: Och du har ändå blivit imponerad av publiken, vet jag.
0: Ja, men absolut. Alltså, det är helt otroligt verkligen hur folk klär upp sig och de har fina outfits och de har prickiga outfits och de skriver fina grejer och liksom hittar på egna teman till mina spelningar. Och det är rörande verkligen.
1: Det förstår jag. Du har jobbat med musik i över 10 år och skrivit mycket musik åt andra. Du har varit artist själv bakom ett annat namn, Nova Miller, fram tills förra året. Och du skulle ju varit förband åt Camila Cabello där, men pandemin satte käppar i hjulet. Vad betyder det nu då för dig att du har slagit stort i Sverige med svensk musik?
0: Ja, alltså först och främst så var det mycket längre sedan. Det var ju typ snart 4 år sedan som jag, 4-5 år sedan som jag släppte under på engelska liksom.
1: Mm.
0: Och det betyder ju alltså ofantliga mängder, för att jag får ju nu göra allt på mina egna villkor liksom. Och det känns jätte ja, men bara full circle och väldigt, väldigt fint att jag får skriva mina egna låtar, producera dem och framföra dem på mina egna villkor. Så jag är jättetacksam.
1: Och sen detta genomslag också, det ger ju dig otroliga friheter kan jag tänka mig, med 2 sådana riktigt stora hits, 2 på raken.
0: Ja, men verkligen. Det har ju gett mig en jättefin möjlighet att kunna få komma med mitt album i höst och nå ut till en bredare publik liksom.
1: Ja. Ja, för albumet, det är på gång som sagt. Man kan ju höra några av låtarna imorgon då på konserten i Hoglands park bland annat. Hur skulle du beskriva albumet för lyssnarna?
0: Jag skulle säga att det är ett dynamiskt album som har mycket, touchar på mycket olika genrer musikaliskt liksom. Jag har ju bara gjort liksom mitt drömalbum, alltså det som jag vill lyssna på. Och sen så pratar jag om väldigt nära saker till mitt hjärta. Så att det är ett väldigt personligt, dynamiskt både jazzigt och poppigt och lite så här vardagspoetiskt album.
1: Oh, lite jazzigt också.
0: Ja, älskar jazz.
1: Ja, vad härligt.
0: Mm.
1: Ja, det låter som en god mix där då, som man bland annat kan höra imorgon då på konserten också. Du kom ju upp på scenen förra året på Skärgårdsfesten också och spelade tillsammans med Tjuvjakt då såklart med din låt där 1000 spänn. Vad minns du av den upplevelsen? Kommer du ihåg Skärgårdsfesten på något vis? Satte det något spår?
0: Ja, jag måste tänka, Skärgårdsfesten, precis. Jag tror att de hade liksom tryckt upp så här ölburkar där det stod 1000 spänn på eller något sånt där. De hade liksom gått till liksom extra milen lite.
1: Wow.
0: Och tog hand om oss jättebra. Och jag kommer ihåg att publiken var superfin verkligen. Så jag minns det som en av de bästa faktiskt.
1: Ja, vad roligt. Ja.
0: Ja.
1: Vi ska prata om det om en stund här, men det är ju faktiskt så att i morgonpasset i P3 så är ju Skärgårdsfesten i final nu och gör upp om att få titeln då bästa stadsfesten i hela Sverige.
0: Nej men, wow.
1: Jajamän.
0: Det är faktiskt inte så svårt för mig att tänka mig.
1: Publikfrieri här nu i slutet, ja. Bra.
0: Ja.
1: Ja. Nej, men det blir härligt. Du får njuta extra imorgon då när du är på plats här. Lite kort bara, nu släpper du ju album och du har tagit de här stegen och släppt sådana här stora hits. Vad har du för mål framåt här nu då? Det känns som du har gjort jättemycket redan.
0: Ja, men tack. Alltså, jag vill ju bara fortsätta göra det jag gör liksom. Jag hoppas att albumet kan nå ut och tala till folk. Och sen vill jag ju verkligen också fortsätta skriva och producera till andra, som jag älskar att göra. Jag älskar att jobba med min bästa vän Olga Myko, som det också går jättebra för, som faktiskt spelade på Skärgårdsfesten igår, tror jag.
1: Oh.
0: Eller något sånt där. Och bara fortsätta hjälpa artister att uttrycka sig och skriva nästa album. Ja, efter det här också.

0: För du kommer ju liksom vara på turné nu i nästan ett års tid konstant här. Ja. Så jag förstår att det kan vara skönt att sätta sig och skriva lite och skriva åt andra också då ibland.
1: Absolut, verkligen.
0: Ja. Ja, Fania Von, mina vänner, vad vi hörde där. Hon är på scen 19.45 imorgon då i Hoglands park, gratis. Stort tack för att du var med här.
1: Ja, men tack så jättemycket.
0: Så tänker jag att vi kör en av låtarna som man absolut kommer få höra imorgon på scen också. Tiden läker alla sår. Ha det gott.
1: Yes, tack.
2: Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: Tiden läker alla sår, alltså dunderhitten från Fanny Avon som vi nyss hörde här också i en intervju.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: P4.
0: Ja, det är vi tacksamma för att du gör. Morgonprogrammet är det som är igång här. Daniel Wallin heter jag, Patrik Fanke ute på fältet och Kristina Klintin håller koll på nyheterna. Och ja, vi tar oss till Ronneby där inledningsvis.
3: Ja, en man är misstänkt för försök till våldtäkt mot barn efter att ha börjat tafsa på flickor på en buss i Ronneby. Klockan var strax efter 6 igår eftermiddag när busschauffören slog larm till polisen. Mannen ska då ha börjat ta av sig sina kläder och även varit innanför kläderna på en 14-årig flicka, skriver lokaltidningarna. Mannen försökte ta sig ut ur bussen genom att slå på en ruta med en nödhammare, och när bussen stannade så flydde han från platsen. Och nu på morgonen hade mannen ännu inte gripits. Och det blev tillfälligt kaosartat på skärgårdsfesten igår kväll när plötsliga och kraftiga kastvindar gjorde att öl- och mattält rasade. Serveringen fick stänga mitt under The Arks spelning, skriver Sydöstran. Robin Åkerman, som är vd för paraplyproduktion, säger till tidningen att ingen har kommit till skada. Serveringstältet fick plockas ner och ska byggas upp på nytt och säkras under dagen idag.
0: Ja, det får man hoppas. Det blåser ju ibland i Karlskrona.
3: Ja, det gör ju det.
0: Ja. Tack för de nyheterna. Vi är kvart över 8 igen.
3: Just det.
0: Och du är välkommen. Nu Lena Philipsson med titeln Kärlek kommer med sommar.

Kärlek kommer med sommar är alltså Lena Philipsson. Ja, strax så lämnar vi till Ekot här, men vi hinner ju med en låt som ja, fortfarande är aktuell på många sätt där. Man kunde ju kanske förknippa den med FIFA nu då, som anklagas för att de bara vill ha pengar nu då. Men ja, här kommer Mejas låt.

0: Det ska handla om läget i Gaza när det nu är dags för Ekonyheter klockan 8.
1: Terrorstämplade Hamas bekräftar för nyhetsbyrån Reuters att de nått en överenskommelse med Israel. Enligt USAs president Trump handlar det om en fullständig avväpning av Hamas och andra beväpnade grupper i Gaza. Efter avväpningen kommer israeliska styrkor att dra sig tillbaka. Det har inte kommit några officiella reaktioner från Israel. Trump kallar överenskommelsen ett historiskt steg mot fred och säkerhet i regionen. Vi blickar mot Nordafrika. Minst 18 personer har dött i samband med att tusentals migranter tagit sig in i den spanska exklaven Ceuta igår, det rapporterar spanska medier. Många av de döda ska ha drunknat när de försökt simma över gränsen från Marocko. Senare idag väntas Spaniens premiärminister Pedro Sánchez besöka Ceuta. Sverige nu. Allt fler anmälningar om att personuppgifter hamnat fel har kommit in till Integritetsskyddsmyndigheten under de senaste åren. Malin Blixt, som är avdelningschef på myndigheten, säger att det oftast handlar om att någon skickat ett sms eller mail till fel person.
2: I över 60% av de här anmälningarna så är det den mänskliga faktorn som har lett till att det har inträffat.
3: På bara några år har anmälningarna om personuppgiftsincidenter mer än fördubblats. I fjol kom det in lite mer än 12 000 stycken till myndigheten jämfört med ungefär 6 000 för 3 år sedan. En ökning syns bland annat inom eftergymnasial utbildning, kommuner och hälso- och sjukvård. Malin Blixt säger att en trolig förklaring är att allt fler lär sig om EUs dataskyddsförordning GDPR.
2: Man har sett en sån trend i andra länder där man har varit tvungen att anmäla under en längre tid.
3: Enligt myndigheten går det inte att veta om antalet personuppgiftsincidenter är fler för att anmälningarna som kommer in är det. En av dem som säger sig anmäla många incidenter är Region Gävleborg. Fredrik Jonsson, som är chefsjurist här, bedömer att det sker åtminstone några gånger i månaden och han tycker att man lär sig mycket av att se vad som har gått fel.
4: Och se omfattningen av det hela för att sen också kunna vidta åtgärder för att förhindra det.
1: Reporter Ayla Stefansdotter Frank. Sport. Europeiska fotbollsförbundet UEFAs beslut om att bojkotta fotbolls-VM om FIFA går vidare med planerna att sälja delar av mästerskapet till privata aktörer får stöd från samtliga medlemsförbund. Lars-Christer Olsson, tidigare generalsekreterare för UEFA, menar att FIFA bör tänka om.
5: Man borde göra det, men jag är inte säker på att FIFA-presidenten kommer att helt låta bli att införa något faktiskt. Och det gör mig lite orolig.
6: Simon Åström är ordförande för Sveriges fotbollsförbund.
7: Det finns säkert goda intentioner, för i grund och botten så handlar det om att skapa en ekonomisk tillväxt. Men jag upplever ju att man blir fartblind, att man sätter grundläggande strukturer för fotbollen ur spel, riskerar att göra det med ett sånt här förslag som kan slå tillbaka och skada fotbollen.
1: Reporter här var Anna Grönberg. Vi ska ut i naturen. Barn som badar och fiskar krabbor är viktiga för den marinbiologiska forskningen. Björn Källström är forskningsledare på Sjöfartsmuseet Akvariet i Göteborg.
8: Vi forskare och myndigheter kan ju inte övervaka hela kusten. Barnen är ute på somrarna, de är nyfikna, de är pigga. De älskar, som vi ser här, och meta krabbor till exempel.
9: Pappa, kan du ta den där lilla som är där?
10: Linnea sitter på en kajkant vid Fiskebäcksbadet i Göteborg och meta krabbor tillsammans med pappa Andreas Lindqvist.
9: Jag hittar många krabbor.
11: Jag fick en blå brännmanet.
12: Jag har faktiskt en annan manet också. Jag kan visa den. Det är en art som vi letar efter.
9: Åh, vad gullig!
11: Oj, folk.
12: Den här kallas för klängmedus eller klängmanet. En art som dök upp 2018.
10: Björn Källström berättar att i flera fall varit just barn som först upptäckt främmande nya arter i svenska vatten, som blåskrabba och småprickig penselkrabba. I sommar vill han och andra marinbiologer gärna få in rapporter om sjöhästar.
8: I fallet med sjöhästar så var det ju en liten kille, 2023 var ju det, som fångade den första sjöhästen som då kunde fotograferas och bli godkänd så att säga av oss.
9: Eller tillbaka!
11: Ja, vi gör det nu. Så kan andra få en chans att fånga dem också.
1: Här hörde vi marinbiolog Björn Källström och krabbfiskande Linnea Lindqvist tillsammans med pappa Andreas. Och med det så rundar vi av Ekots nyhetssändning klockan 8 i studion, Alexander Ivanovski.
0: Tack för det, Alexander. Ja, mestadels soligt väder har vi att vänta här. Mest höga molnslöjor som passerar på himlavalvet. Annars, ja, i stort sett riktigt soligt hela dagen här. 20-25 grader har vi att vänta och en västlig vind. Men det kommer in lite skurar här under kvällen och natten som passerar österut över länet. Det har vi att vänta här vädermässigt. Musikmässigt så bjuder vi nu på Jill Johnson med klassiken Crazy.

0: Jill Jonsson, Crazy in Love där alltså. Ja, snart 7:50 är klockan denna fredagsmorgon. Och ja, vi uppdaterar er om en händelse i Ronneby igår.
1: Ja, och det som har hänt nu det är att en man är anhållen misstänkt för försök till våldtäkt mot barn efter att ha börjat tafsa på flickor på en buss i Ronneby. Detta hände strax efter klockan 6 igår eftermiddag och en busschaufför slog då larm till polisen. Mannen ska ha börjat ta av sig sina kläder och även varit innanför kläderna på en 14-årig flicka. Detta skriver lokaltidningarna om. Och mannen, han försökte då ta sig ut ur bussen genom att slå på en ruta med en nödhammare. Och när bussen stannade så flydde han då från platsen. Men nu på morgonen så har mannen då gripit, så han ska nu då vara anhållen. Och igår var brottsrubriceringen försök till våldtäkt mot barn. Jag vet inte om den fortfarande är det, men vi ska ju då försöka få reda på lite mer om det här under dagen.
0: Det hör du här i P4 Blekinge såklart.
1: Och sen så blev det ju tillfälligt och kaosartat på skärgårdsfesten igår kväll när plötsliga och kraftiga kastvindar gjorde att öl- och mattält rasade. Serveringen fick stänga mitt under The Arcs spelning, skriver Sydöstran. Robin Åkerman, som är vd för Paraplyproduktion, säger till tidningen att ingen har kommit till skada. Och serveringstältet fick plockas ner och det ska då byggas upp på nytt och säkras under dagen idag.
0: Mm, ja, då fick man svar och man undrade vad det var som skedde där. Varför fick man inte äta och dricka under den här konserten då med The Ark?
1: Men då vet och vi. Den konserten ska kunna ha fortsatt till slut.
0: Precis, men det var just dryck och mat där som man inte kunde få i sig där då. Ja, La Copa de la Vida, livets cup då. Ricky Martin är det som har gjort den här låten och den hör du här i P4 Blekinge. Kul att du lyssnar på oss. God fredagsmorgon på dig, önskar vi dig.

0: Ja, bra fart där från Ricky Martin, La Coppa della Vida.
1: Det här är P4 Blekinge.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, skärgårdsfesten i Karlskrona är just nu i final i morgonpasset i P3 stora stadsfestkamp. Man ser dessutom ut att det ligger bra till för att vinna över potatisfestivalen i Allingsås. Vi säger hej till Patrik Olderius, nytillträdd vd för turistbolaget Destination Karlskrona.
3: Hej, god morgon.
0: Hallå du. Först, du får kommentera det här med framgången i denna tävling för skärgårdsfesten. Vad känner och tänker du?
3: Ja, fantastiskt, men jag är inte förvånad om jag ska vara riktigt ärlig.
0: När
3: jag,
0: är det
3: liksom,
0: så?
3: Ja, jag är inte förvånad när jag ser liksom pulsen i stan och alla glada människor som är här, så är jag inte förvånad alls egentligen. Så att det är jag tror vi vinner, utan tvekan.
0: Ja. Ja, gött med självförtroende och segervissheten där. Du berättade här innan vi gick live om Molly Sandén igår, berätta.
3: Alltså det var ju ganska fantastiskt. Hon satte sig ju ner på scen och bara tittade rakt ut och nästan grät. Hon sa ju, nästan gråter. Och jag var här 2022 tror jag hon var där, och så nu ser jag detta. Det är helt fantastiskt. Och hemmasonen också då, Ola Salo, var ju, gjorde ju också ett fantastiskt intryck igår tycker jag.
0: Ja, ja. Ja, från Växjö. Ja.
3: Från Växjö,
0: ja, precis. Som du kanske?
3: Nej. Jag är egentligen skåning från början. Ja. Så att för mig var det liksom, var det ganska naturligt. Jag flyttade hit 95 och sen så åkte jag härifrån 2012. Mm. Och när jag flydde härifrån så var seglet på väg ut. Vi hade oljecisterner, så det var det sista jag såg i backspegeln. Vi hade ett gräsvik som inte var riktigt, det var lite grann på dekis efter Telecom City. Och nu när jag kommer tillbaka 14 år senare så är det liksom kryssningsfartyg på rädden. Det är en helt ny entré med Potholmen och det har hänt jättemycket i stan. Och sen så nu när man då upplever skärgårdsfesten som liksom under 6 hela dagar liksom har både dagsprogram och kvällsprogram. Alltså man kan ju vara här dygnet runt, vilket är helt fantastiskt tycker jag.
0: Mm. Vad tror du, om vi nu går tillbaka till den här tävlingen då, vad tror du den exponeringen gör, har någon betydelse för framtiden för skärgårdsfesten?
3: Jo, men det är klart att den har betydelse, för den har betydelse dels också för, jag tror, artister som vill komma hit, andra typer av utvecklingar vi vill göra. Det kan komma andra typer av aktiviteter in i framtiden här liksom när vi utvecklar den här stadsfesten. Jag tror liksom att det här är jätteviktigt för Karlskrona också, att vi liksom har vunnit lite priser, och vi kan, framförallt så tror jag det är viktigt för självkänslan och våga slå sig på bröstet att fan, vi är inte så dåliga. Vi är rätt bra på det här. Vi kan det här. Vi vet hur det fungerar, och sen är vi unika utifrån perspektivet att vi är ju en stad i havet, och då ska vi nyttja vattnet, och det gör vi nu. Vilket jag tycker är fantastiskt.
0: Hur viktig är själva skärgårdsfesten i din roll som vd för Destination Karlskrona?
3: Skärgårdsfesten betyder mycket, för skärgårdsfesten betyder ju mycket för, som jag sa, för självkänslan för oss som bor, lever och verkar här. Men det har ju också turistekonomiska effekter, det vill säga att vi får hit en hel del regionala och nationella turister. Igår exempelvis så ledde jag in en tjej som hade kommit enkom för att titta på Molly Sandén från Berlin. Hon hade följt Molly Sandén, och så sa hon nu att hon kom till Karlskrona för det. Det andra är ju sen att vi använder den här stadsfesten som en del i att marknadsföra liksom Karlskrona. Så att, men det finns så mycket annat. Jag menar, här, vi har liksom duktiga vingårdar, vi har duktiga liksom konstnärer ute på öarna och så vidare. Här finns ganska mycket, men skärgårdsfesten är en del av det som liksom kittar ihop, tycker jag också då, pulsen liksom. Och det är någonstans också liksom ta ett avstamp i liksom att sammanfatta sommaren och sen så gå vidare in i höst och vinter och sånt, va? Så att, ja, den betyder mycket på stan.
0: Och kan man sätta det i ett perspektiv ekonomiskt? Hur viktig den är som turistnärings...
3: Jo, men det är klart att du kan göra det. Jag menar, om du tänker dig att jag kan väl tänka mig någonstans att vi kommer att ligga med 80 till 85 000 besökare här. Det är ju mer än vad som bor här. Mm. Vilket då innefattar att om de då spenderar 500 kronor var, så är det ganska mycket som liksom hamnar hos våra krögare, hotellen och så vidare, så att vi kan anställa fler människor och jobba på de här etablissemangen. Så att det är självklart.
0: Det har ju också varit något som dina företrädare har pratat mycket om, hur man ska få Karlskrona att leva året runt. Att det händer mycket på sommaren och det är en kuststad och så vidare, men under vintern har det varit lite mer sällan.
3: Ja, men alltså det här är en ganska utmanande fråga. För det första då så är detta en sommarstad. Om vi då börjar någonstans att inte greppa över hela året, utan man säger att okej, vi börjar och ser om vi kan tidigare lägga säsongen och börja med aktiviteter eller hitta på saker redan i april och vi slutar i oktober, ja, då minskar gapet. Sen tror jag också det handlar mycket om, att liksom få igång och utveckla ännu mer än vad vi har det kulturlivet, det lokala kulturlivet, det lokala föreningslivet och sånt. För det är där det byggs puls. Att göra de här stora eventen, ja, för de här stora eventen, men vi kan liksom inte göra dem varje vecka. 52 stycken Karlskrona skärgårdsfester, det blir ganska mycket och det blir ganska dyrt och det blir lite grann, vi måste liksom bygga den här pulsen som hela tiden ligger och puttrar, där det händer saker hela tiden i stan, och det kan vara små saker, tror jag. Och nu har vi plockat fram en platsattraktiv strategi, attraktionsstrategi, och där ligger ju puls som är en av sakerna som vi måste jobba med. Men det tror jag är föreningslivet och kulturlivet tillsammans med oss och så vidare.
0: Du började ju din tjänst här i juni. Vad har du främst fokuserat på under den här tiden?
3: Jag egentligen, det här är nästan det första officiella framträdandet jag gör. Jag har egentligen...
0: Känns hedrade här.
3: Nej, men egentligen så har jag försökt gå lite grann under radarn. Jag har dels tittat in i bolaget, hur bolaget ser ut, och strukturen i bolaget, vad vi gör. Jag har också varit ute och tittat ganska mycket runt omkring. Jag har varit i Kristianopel, varit på Kyrkostyrke, jag har varit på Yttrön, jag har liksom varit på Aspe och varit inne och själv praktiserat, eftersom vi ansvarar för Drottningskärs kastell 3 dagar. Var ute på Aspedagen och jobbade. Och jag har jobbat liksom i verksamheten, för jag kan liksom inte sitta i mitt hörnrum och ta beslut om jag inte vet hur verksamheten fungerar och jag vet hur destinationen fungerar. Så jag har varit lite grann en mystery shopper. Så nu börjar jag få en bild av det.
0: Om vi nu säger, jag vet, perspektiv på ett år då, vad vill du sätta för avtryck här under detta första året?
3: Ja, men jag tror nog att det viktigaste är egentligen att utifrån den här platsattraktionsstrategin som vi nu har tagit fram, att vi liksom börjar jobba efter den och börjar liksom leva efter den och ta beslut efter den. Det är en av sakerna jag skulle vilja se. Och sen så skulle jag liksom vilja se liksom tillbaka igen att Karlskrona vinner stadskampen då, eller den här delen, och jag skulle vilja se lite fler priser och sånt. Men framförallt så skulle jag liksom vilja säga att Karlskrona, staden i havet, som har lyckats vända en trend, det är nog det viktigaste här. Sen med all respekt, så tar det tid det här.
0: Det
3: löser sig liksom inte på ett år. Det här är långsiktigt och man måste jobba, och då måste man jobba liksom enträget hela tiden och ta besluten och göra det på samma sätt hela tiden. Och det är därför jag menar, skärgårdsfesten nu har levt så pass länge, och nu, det är först nu förmodligen den sätter sig ner och liksom blir riktigt bra. Det brukar ta 6-7 år att sätta ett koncept.
0: Det säger då Patrik Olderius, en nytillträdd vd för turistbolaget Destination Karlskrona. Och ja, innan 10.30 så kommer vi veta om skärgårdsfesten då vinner den här bataljen.
3: Ja, men det gör vi.
0: Jag gillar självförtroendet, det är bra. Och det ser ju faktiskt lovande ut, måste vi säga.

0: Så heter låten I Knew It, I Knew You med Taylor Swift. Nu Ekot.
1: USAs president Trump meddelar att hans fredsråd nått en överenskommelse om att avväpna terrorstämplade Hamas i Gaza. Hamas bekräftat att de gått med på en överenskommelse. Det har inte kommit några officiella reaktioner från Israel. Vi vänder oss mot Nordafrika. Minst 18 personer har dött i samband med att tusentals migranter tagit sig in i den spanska exklaven Ceuta igår, rapporterar spanska medier. Många av de döda ska ha drunknat när de försökt simma över gränsen från Marocko. I Australien använder fler än 8 av 10 tonåringar fortfarande sociala medier 3 månader efter att regeringens förbud mot plattformar för barn under 15 år trätt i kraft. Det visar en ny studie. Teknikföretagen ska inte ha lyckats genomföra effektiva ålderskontroller. Och det var Ekot på en minut.
2: Då sitter hon och hennes mamma Grace i samma bil och kraschar rakt ut för ett stup.
3: Somebody saying that, in other words, you killed your mother.
2: Jag kan säga att jag tror jag läste allt om henne på 90-talet.
4: Och hur var det med romansen med Michael Jackson?
5: Irresistible, irresponsible.
2: Du gör det så bra. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
4: Sara Eriksson
2: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.
0: Så är det, som så mycket annat gött härifrån vårt utbud då. Nu Eurythmics.

0: Ja, god musik här i morgonprogrammet i P4 Blekinge. Eurythmics här med Sweet Dreams. Det hoppas vi att du har haft här i natt. Du är klockan 8:30 och det är dags för nyheter med Kristina Klintin.
1: En man anhölls nu på morgonen misstänkt för att ha tafsat på flickor på en buss i Ronneby. Klockan var strax efter 6 igår eftermiddag när busschauffören slog larm till polisen. Mannen ska då ha börjat ta av sig sina kläder och även varit innanför kläderna på en 14-årig flicka enligt lokaltidningarna. Mannen försökte ta sig ut ur bussen genom att slå på en ruta med en nödhammare och när bussen stannade flydde han från platsen. Igår kväll var brottsrubriceringen försök till våldtäkt mot barn. Det blev tillfälligt kaosartat på skärgårdsfesten igår kväll när plötsliga och kraftiga kastvindar gjorde att öl- och mattält rasade. Serveringen fick stänga mitt under The Arcs spelning, skriver Sydöstran. Robin Åkerman, som är vd för Paraplyproduktion, säger till tidningen att ingen har kommit till skada. Serveringstältet fick plockas ner och ska byggas upp på nytt och säkras under dagen idag. Och trots insatser så har polisen ännu inte fått bukt på vandaliseringen av skolor i Karlshamn.
2: Skadegörelserna har fortsatt, det har de gjort. Men vi har inte slutat där. Våra åtgärder fortsätter, så att säga. Vår närvaro slutar inte med det.
3: Karlshamns kommunpolis Martin Nilsson. Under sommaren har Bodetorpsskolan och Österslättsskolan utsatts för 19 stycken olika skadegörelser. Och att de är många och ihållande är ovanligt.
2: Det vi brukar se annars är kanske skadegörelse på skolor i början av ett sommarlov eller strax innan skolan ska börja. Men som detta har varit nu så har det varit en acceleration utav brott, skadegörelse då på skolorna, som har varit konstant under sommarlovet. Och det har varit ovanligt.
3: I ett ärende har polisen 2 misstänkta, båda under 15 år. Enligt Martin Nilsson är det ofta unga som ligger bakom den här typen av brott. Och den som har tips får gärna höra av sig till polisen.
2: Vi tar gärna emot tips och observationer kring vilka ungdomar och när ungdomarna rör sig på de här skolorna till exempel. Eller vilka andra individer också som är intressant som rör sig på kvällstid när det inte är allmän plats på de här skolorna.
1: Och reporter här var Maritza Klingsbo. I Lyckebyfjärden i Karlskrona har båtar krockat med en avloppsledning av järn som har flutit upp till ytan, det skriver BLT. Darko Divis, som är VA-ingenjör på Karlskrona kommun, säger att undervattensledningar kan flyta upp vid vissa temperaturförhållanden och att en pump som skulle förhindra detta har gått sönder. Enligt mina uppgifter ska någon ha kört båt på ledningen, men det ska inte vara någon allvarlig olycka, säger Darko Divis. Och kommunen har nu åtgärdat felet och ska följa upp det hela under dagen.
0: Tack för det, Kristina Klintin. Tidvis soligt väder idag. Ja, det låter som att det mestadels blir soligt faktiskt. Några höga molnslöjor är det som passerar under dagen bara. Temperaturen 20-25 grader har vi att vänta och en västlig mild vind. Och redan nu så ser jag att i Karlskrona i alla fall så är man uppe på 19,4. Lite kallare på Hanö, 17,5 bara. Nina Börstad.
4: Ja.
0: Hur har du det? Är det varmt här i Malmö?
4: Det är ganska kyligt inne på redaktion skulle jag säga.
0: Aha.
4: Man sitter ju inomhus i jämte 17 grader kanske.
0: Uff, det var kallt. Ja,
4: så att det här gäller att tröja på.
0: Det är som på Hanö.
4: Eller hur? Det är jag Hanö.
0: Ja.
4: Ja, och ute i trafiken då är det väldigt lugnt. Så att det behöver man inte heller svettas över. Så kan man väl säga. Väldigt lugnt läge. När det gäller tågtrafiken så är det en del små förseningar just nu. På runt en 5 minuter kanske. Som mest. För dig som är pollenallergiker fick precis en uppdatering på den och det väntas måttliga halter av gråbopollen och låga halter av gräspollen. Och är det så att man vill tipsa om någon störning gör man det på 020-999-444.
0: Tack för det, Nina Börstad från Trafikredaktionen. Idag så är det så att ingen Lena har namnsdag men väl Helena. Helena alltså och Elin, det är de som är namnsdagstjejerna för dagen. Stort grattis säger jag. Passa på att gratulera dessa båda damer om du känner någon vid namn Elin eller Helena. Nu en hyllning till Lena då.

0: Kom igen Lena Håkan Hellström, nu om sorgliga nyheter från fotbollsvärlden i Radiosporten.
1: Vi börjar med ett tragiskt besked.
2: Milan-legendaren Franco Baresi är död efter en lång kamp mot svår sjukdom. Baresi har vunnit Serie A 6 gånger och tagit både silver och brons med det italienska landslaget i VM. Hela AC Milan är i tårar. De kondolenser som AC Milan framför till Franco Baresis familj i denna svåra stund delas av alla Rossoneri-supportrar som känner denna förlust som om den vore deras egen, skriver AC Milan på X. Bara 2 dagar innan dödsbeskedet spreds falska rykten i italiensk media om hans bortgång, vilket då fick dementeras kraftigt av Milan. Franco Baresi blev 66 år gammal.
1: Charlie Andersson Lidberg, reporter. Nu till FIFAs planer om att sälja andelar ur fotbolls-VM till privata aktörer. Det har gjort att UEFA valt att bojkotta mästerskapet. Ett väntat beslut, menar expert Jon Persson.
3: Jag tänkte nog att det var en ganska naturlig reaktion att man vill ut och visa direkt såklart för FIFA att man inte accepterar det sättet då. Så som förslaget är framlagt och att man också då vill slå tillbaka med viss kraft. Så att jag var inte jätteförvånad.
1: Trots bojkotten och den massiva kritikstormen kommer FIFA fortsätta processen. De skriver att processen har störts av felaktiga medieuppgifter. Vi går vidare för att varje medlemsförbund ska få möjlighet att göra sin röst hörd utifrån fakta. Mer fotboll, men nu till det sportsliga.
2: Gais hade en 1-0-ledning med sig inför returen mot Nordsjälland i Europa Conference League-kvalet. Det hjälpte föga när danskarna gick på knock i den första halvleken. På 36 minuter hade nämligen Nordsjälland skaffat sig en 3-0-ledning med bud på ännu mer. I den andra halvleken fortsatte förnedringen för Gais när Nordsjälland drog ifrån ytterligare. Matchen slutade till sist 6-0 och därmed är de grönsvartas första Europa-äventyr på över 30 år över.
1: Tungt för Gais, och i appen Sveriges Radio gör det hörde om IFK Göteborgs avancemang och om Hammarby vars Europa-äventyr fortsätter trots förlust i Belgien igår.
0: Ja, det kan du lyssna om på i appen där. David Nyström är det som ger oss Radiosport den här morgonen.

0: Espresso med Sabrina Carpenter. Ja, det blev ju tillfälligt kaosartat på skärgårdsfesten igår kväll när plötsliga och kraftiga kastvindar gjorde att öl- och mattält rasade. Serveringen fick stänga mitt under The Arcs spelning. Det är något som Sydöstran rapporterar om denna morgon. Vi har med oss Robin Åkerman nu som är vd för Paraplyproduktion. God morgon får vi säga.
1: God morgon.
0: För du har hunnit gå och lägga dig efter gårdagen här, hoppas jag.
1: Ja, absolut. Vi har haft en snabb vända här i sängen.
0: Ja, det blir inte mycket sömn de här dagarna för vdn för Paraply som håller i detta då. Men om vi tar och fokuserar lite på det som hände där igår då. För det var ju inte planerat såklart att man skulle kunna dricka öl eller äta mat under spelningarna där igår kväll. Vad var det som hände?
1: Ja, men det kom liksom in en konsekvens av ett extremväder som vi aldrig tidigare har upplevt, som en trombliknande situation som uppstod liksom i ett fåtal sekunder på Stortorget, som gick, som vi har analyserat just nu från väster in, Hantverkargatan rakt upp över Isdörrstrappan. Och det var någon gäst som faktiskt fångade det på film som en virvelvind. Oj. Som liksom sen försvann igen.